سفري میری ہم سفری اور یہ بہت بے مثال زون ہے ہماری یارو ہماری دوستو. تو اگلا گیت کے اور ہم چلتے ہیں. نیو نمرے تمہاری نظر کیوں خفا ہو گئی اور غصہ مت کیجیے پدما شری محمد رفیع اور نائکی یہ لتا جی کا موفی کا نام ہے دو کلیاں.